You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. До вас завітала радіопрограма «Пісня України». Сьогодні 23 липня 2026 року. Сьогодні маємо цікаву тему, познайомимо вас із Памвою Бериндою, українським енциклопедистом, мовознавцем, друкарем, православним ченцем, видатною постаттю культурно-освітнього руху України першої половини 17 століття. Про нього будемо говорити у другій частині нашої програми, а зараз запрошую на сторінку новин. Як ми вже повідомляли, в Києві відбувалися великі протести про те, щоб звільнити як головнокомандувача Олександра Сирського. Що і сталося? На місці Олександра Сирського було призначено генерал-майора Михайла Драпатого, і він вже приступив до виконання своїх обов'язків. Але протести в Україні продовжуються. Є ще одна вимога. Закликають виходити на мітинг за повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Зеленський звільнив Михайла Федорова з посади міністра оборони і казав, що чому він звільняє, через те, що між ним та Сирським є конфлікти і нерозуміння. Від цього і почалися мітинги по цілій Україні. Була інформація про те, що Зеленський запропонував Федорову якісь інші посади, але наразі немає інформації, що саме і чи Федоров цю посаду прийняв. Україна підсилюється зброєю, яку сама і виготовляє. Вже може з'явитися лазерна та імпульсна зброя, яка дозволить ефективно знищувати засоби повітряного нападу ворога. Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко. Є виробники і є команди всередині Збройних сил України і ззовні приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю. І це не якесь майбутнє, а це вже сьогодні, і воно вміє збивати дрони. Найближчі кілька місяців і у нас будуть такі засоби, які дозволять краще, ніж кулемети, вражати засоби повітряного нападу. Це близька перспектива. Також Україна працює над імпульсною зброєю, яка здатна виводити із ладу рої дронів. Росія надсилає рої дронів, і тому ця імпульсна зброя може виводити їх із ладу. Це все проекти наші і наших партнерів, і найближче часом ми це продемонструємо, сказав Лебеденко. Дай Боже, як кажуть, дай Боже. Українські морські дрони «Магура» будуть виготовляти в Сполучених Штатах Америки. Це буде спільне партнерство між українською оборонною компанією та між американською оборонною компанією. Генеральний директор української компанії Олег Рогинський заявив, що згода України на виробництво «Магура» в США є абсолютно ключовою, оскільки ці морські дрони дають США змогу використовувати уроки, тактику та концепції проведення операцій, відпрацьовані протягом років війни в Україні. У межах партнерства також українська компанія надасть США свої безпілотні повітряні, морські та наземні системи, а також програмне забезпечення для керування і технології командування та управління. «Магура» – це безекіпажний швидкісний катер завдовжки близько 8 метрів, який може перевозити понад 770 кілограмів навантаження на відстань понад 560 кілограмів. Платформа призначена для ударних місій, а також може запускати повітряні безпілотники. Раніше писалося, що американські спецпризначенці під час навчання у Філіппінах власне випробували українські морські дрони «Магура» і виявили, що вони надзвичайно ефективні. Ми знаємо, що «Магура» фактично вигнала у російські кораблі із морських вод, і вони тепер ховаються у бухтах, тому що «Магура» надзвичайно їх потопляє. А українська оборонна компанія «Девіро» представила новий ударний безпілотник під назвою «Палиця». Цей безпілотник призначений для ураження наземних цілей і дальність польоту сягає 90 кілометрів, тривалість перебування у повітрі – 70 хвилин, а може нести бойовий заряд до 3 кілограмів. Кажуть, що такий безпілотник є дешевший, ніж інші, і його можна використовувати для ураження невеликих цілей, наприклад, якщо їде якась військова вантажівка. Тому цей дрон-палиця легше застосувати і вигідніше, ніж дорожчі безпілотники. З добрих новин, що українські безпілотники уразили кілька російських цілей. Так, у Ставропольському і Краснодарському краї на території Росії були розбомблені центри, які забезпечували російську армію дронами, які також виробляли навігаційне обладнання і спорядження. В акваторіях Чорного і Азовського морів уражено танкер і 4 суховантажі російського тіньового флоту. Слава нашим ЗСУ! Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Ми тримаємо небо».

0: цей дух не зможе стерти з плеч.
1: Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
2: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте.

Сирії та 14 громадян Єгипту доставили на берег, де б вони пройшли медичний огляд. Вже кілька тижнів підряд росіяни б'ють по мирних цивільних суднах, які йдуть під іноземними прапорами. Україна звернулася із запитом про термінове засідання Ради безпеки ООН 27 липня у відповідь на атаки Росії на свободу суднопласту у Чорному морі. Росія тримає глобальну продовольчу безпеку в заручниках. Лише за останні кілька днів вона атакувала щонайменше 3 цивільні вантажні судна. Десятки членів екіпажів загинули або зазнали поранень, зазначив український міністр закордонних справ. На сьогодні через український морський коридор у Чорному морі не пройшло жодне судно, саме в розпал сезону збору урожаю. Це свідомий акт економічного та гуманітарного терору. Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія нині атакує глобальні продовольчі ринки в Чорному морі. Якщо цей терор триватиме, мільйони родин в Африці, Азії, на Близькому Сході і в Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін на продовольство та голодом. Україна звернулася із запитом про термінове засідання Ради безпеки ООН 27 липня. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що буде зустрічатися із державним секретарем США Марко Рубіо. Лавров заявив, що поцікавився у Рубіо щодо слів Трампа про можливість швидкого врегулювання війни в Україні. Зустріч має пройти на полях заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії на Філіппінах. Президент України провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткофом і Джерадом Кушнером, під час якої обговорили активізацію дипломатичних зусиль для наближення миру. За його словами, українська і американська команди залишаються у тісному контакті для продовження роботи над прискоренням миру. Президент Зеленський розглядає можливість здійснити дипломатичну поїздку до США. Він планує взяти участь у похороні сенатора Ліндзі Грема, а також мати двосторонню зустріч із президентом Дональдом Трампом. Зеленський отримав запрошення на церемонію прощання із американським сенатором. Якщо він не зможе поїхати, тоді хтось очолить українську делегацію до Сполучених Штатів Америки. Євросоюз не зміг відкрити для України переговорні кластери про вступ до ЄС через Угорщину. Це вже друга спроба переконати Угорщину, щоб вона поступилася, але не вдалося. Ще буде третя спроба, яка запланована на 1 вересня. Європейський Союз також не зміг ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії. Греція продовжує наполягати, щоб із пакета санкцій виключили повну заборону на надання послуг із транспортування російського газу у треті країни. Дискусію продовжать сьогодні. Це вже кілька разів відкладали і ніяк не можуть прийняти цей 21-й пакет санкцій.

0: «Сила громади єднає покоління». Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
1: Сьогодні згадаємо історичну постать 17 століття. Сьогодні, 23 липня 1632 року, помер Памва Беринда. Український енциклопедист, мовознавець, письменник, друкар, православний чернець. Видатна постать культурно-освітнього руху України. Імовірно, його ім'я походить від Павло, але в історію він увійшов під іменем Памва. Він народився в Єзуполі, нині Тисменицький район Івано-Франківської області. Про те, що він походив із Прикарпаття, свідчить місцева говірка, засвідчена у його ґрунтовній праці «Лексикон словеноросський альбо імен толкованіє». Він працював у Стрятинській та Крилоській друкарнях нині Івано-Франківської області, потім був активним діячем Львівського братства, де у Львові і постригся в ченці. Після того його запросили до Києва, аби він написав передмову до книги «Анфологіон». Анфологіон – це збірка вибраних служб на всі 12 місяців року, видана друкарнею Києво-Печерського монастиря. Поряд зі службами на свята, які відзначалися Вселенською церквою, видавці вмістили і служби, які були присвячені спеціальним людям – князям Володимиру Борису і Глібу, засновникам Печерського монастиря Антоніо, мученикам князю Михайлу Чернігівському та іншим людям. Отже, Михайло Беринда написав передмову до цієї книги. Він оселився в Києво-Печерській лаврі, де і жив все своє життя. Він працював там у друкарні. Помер 23 липня 1632 року в Києві і похований в Києво-Печерській лаврі, і на його надгробку був напис «Памво Беринда, коректор книг і управитель типографії Печерської». Протесенгел святого отця патріарха Єрусалимського, людина вчена, залишив лексикон словеноросський і по трудах чернечих, сповідничих і друкарських тут спочив. Найвидатніша його праця – друкований український словник, лексикон словеноросський і імен толкованіє. Назва буквально означає «болгарсько-український тлумачний словник». У ньому понад 7 тисяч слів загальних та власних назв переважно тогочасної церковно-слов'янської мови з перекладом і тлумаченням їх українською літературною мовою початку 17 століття. Складаючи словник, Беринда прагнув відновити церковнослов'янську традицію літературної мови і цим протистояти наступові польського католицтва, а отже і польської культури. Цей словник суттєво вплинув на розвиток не лише української, але й білоруської, польської, румунської лексикографії. Ця праця Памви Беринди – найвидатніший здобуток староукраїнського словникарства. Павло Беринда був одним із зачинателів поезії та шкільної драми в Україні. 1616 року надрукував у Львові «Різдвяний діалог промов для сімох хлопців» на виставу «На народження Христа». Пізніше були додані інші вірші на церковні теми. І це використовувалось у братських школах учнями для декламації і мали великий попит. В честь Памви Беринди названо вулиця у Львові і в Києві, і Дніпрі проулки. У Галичі відбувався круглий стіл на тему Павло Беренда, видатний син Галицької землі. І навіть була думка відновити у Галичі премію імені Павла Беренди, якою раніше нагороджували журналістів за висвітлення минулого і сьогодення міста Галича. А у 2020 році на державному рівні відзначали 450 років з часу народження Павла Беренди, мовознавця та письменника. Скільки багато цікавого є в історії України, скільки багато ще незнаного, а ми сьогодні відкрили одну сторінку і дізналися про Павла Беренду, українського енциклопедиста, мовознавця, друкаря, поета, православного ченця, першої половини 17 століття. Наша програма добігає до завершення, ще на гарний настрій, на цілий день послухаємо гарну пісню, яку часто грали на забавах ще до війни. Я бажаю вам гарного, веселого дня, почуємося завтра.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.